raz zdravíme všetkých. Kem Brúdna, ja som Alan Ďurica, toto je moja kapela. Prišli sme sem, lebo nás pozvala Frekvence 1 a my budeme veľmi radi, keď si to s nami užijete. Prajme vám krásny podvečer a poďme sa trošku zabávať.

pozdravujeme vás ešte raz. Ďakujeme za pozvanie. Ja to beriem aj za takú poctu, že vlastne České rádio si zavolá slovenského umelca a takto do takéhoto krásneho českého kraja, aby som vám tu zahral nejaké slovenské pesničky. České zatiaľ nemáme, tak dúfam, že to bude stačiť na dnes večer. Každopádne som veľmi rád, že tu môžeme byť, že vás tu je toľko, že ste nezostali napriek tomu strašnému teplu tam u seba v tých kempoch, karavanoch a takto, a že ste prišli. Tak verím, že vás to poteší, a to sú také drobnosti, ktoré tešia nás, že napriek tomu, že 40 stupňov je celý deň, tak vy idete na koncert. Klobúk dole pred vami, ľudia. Poďme na to, toto sa volá Drobnosti. Môžeš byť zlá,

vina. Tedy ma to k tebe najviac ťaha. A keď ti vravím, čo všetko ma žerie, ty len ticho v spálni zatváraš dvere. Počaruješ mi a praka dobra, je to všetko výviny spadla. Tak to vidím ja, tak to vidíš ty.

Priatelia, vy ste ešte stále s nami? Vy ste to vydržali? Wow. Tak dobre, tak ja vám niečo prezradím. Keďže ste to vydržali až doteraz, tak to najhoršie máte s nami za sebou. A to najlepšie máte s nami pred sebou. To znamená, čaká nás ešte vietor. To bude asi premiéra. Mám ťa rád. Neľutujem. Mandolína. Zatancuj si so mnou.

0: Zahrajú nám curečky, zaspievajú vtáčky, zatancuj si po so mnou moja poležiačky, rozumieš? Po slovensky.
1: A ja vám ešte niečo prezradím. Priatelia, klávesi hrá Eugen Vizuari. A bicie hrá Marcel Buntaj. A zapasuj si so mnou. Basu hrá s nami Marek Mečiar. A zaspievaj si so mnou. V tejto kapele spievam ja, Adam Ďurica. Ďakujeme za pozvanie. Ale nespievam tu sám. Pol môjho hlasu vám dám. Verím, že budete spievať so mnou. A nie len zatancuj si so mnou.

priateľa, teraz potrebujem všetky vaše ruky. Spravíme si také videjko jedno a zavesíme to na frekvencii 1. Čo vy na to? Tak poďte, potrebujem všetky, aj tam vzadu, poďte.

Ďakujeme všetci, ktorí ste prišli dneska na tento kemp Frekvencia 1. Musím povedať, že nečakali sme takto dobre naladených ľudí v takom teple. Boli ste úžasní. Ďakujem veľmi pekne. No a na záver máme takú pesničku, ktorú musíme vždycky hrať a robíme to veľmi radi. Tak poďte si ju s nami zaspievať. Ďakujeme! O, zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča poležiačky, a my budeme...